mysteries, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Mina Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt.
1: Domine nostrum Deus,
0: luce tecum, et tantum di verbo, et sanibitum.
1: Amen.